0: 1973 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
1: xet li ñi nekk ci jafé jafé wër gu yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garab ye jaaru yoon seen jaaxle jeex na bis niki tay ndax serigne fadlu kan andi na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamne dañ ko saytu seddu ko setantal ko ba mu wër muy fajj tawat yu bare bari yu ci melni balotement gaawa sonnu di raxas deret di raxas ay pomo di reesal aw ñam baax lool ci neegu sey di yokku katan bu wër machallah ta amul benn effet secondaire ndax yi ñu ko defare yépp ay meññet la ak gantax yu ñu jëfandiko jëf jël moo mën ci defar mani yu mu woyof di dundal wallax njaan yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaaw a gaaw ak yeneeni njariñ yoo xam ne mëne su ko lim dañ ngeen koy ñam naka noonu lépp lu ngeen yitte woo ci wàllu ñaan wala liste xaarat yu ñu demee wala ngeen soxla ci sunu garab gu baax géy di jëf jël wala nikki numéro yi muy 77 676 6262 wala 76 481 98 59 mbir mi daal jëf jël la dañ koy jël mu wan la jëfam garab gu sell te wóor la baax ci wér gu yaram day yokku kàttanu góor raxas deret ba mu set tey lekk loo ba nga suumoo gaaw ci reesalu ñam day tee nga am stress dooleel selil ya ca biir wéréel yaram dëgëral yax kenn gisul fi kemam jëf jël dañ koy jël mu wan la jëfam.